0: Verdens urørt, August.
1: Iben, disjointed.
2: Hei, jeg heter Iben, og jeg Måtens urørt. Og før du spør ChatGPT om hva disjointed betyr, så har jeg googlet det for deg. Det betyr usammenhengende på norsk. Jeg håper du liker den.

0: gulvet.
1: Ok,
0: ja.
1: Hva er det gjør?
0: Nei!
1: Nei, jeg hører ikke.
0: Du hører ikke det, ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
1: Ok. Hører du?
2: Hør,

0: Skår Missing Out, og du fikk den her i P3-målen. Arin,
1: yep.
0: Jeg lurer på, har du en makspris du villig til å betale for en burger?
1: Oi, ja, det har jeg nok.
0: Ja, og det har tydeligvis folket også, for jeg fikk opp en Instagram-post for et relativt nyåpnet sted i Oslo, på Bjørvika, altså litt ja. Sånn feinschmecker, ja.
1: Litt finere sted, liksom.
0: Litt finere sted. Mm. Det mye folk som går med dress der, i hvert fall.
1: Absolutt.
0: Jeg vet ikke om det egentlig et finere sted, jeg har ikke hengt her så mye.
1: Nei, jeg har vært på Bjørvika, et ganske fint område.
0: Ok, det vil jeg si. Da tar jeg det
1: litt
0: på
1: ordet. Litt dyrere restauranter.
0: Artig at du sier, fordi nå har, de kaller seg Oslohoma,
1: Okay.
0: De har åpnet opp, gøyalt navn, ikke sant? Men de har da lansert burgerrestaurant.
1: Ja.
0: Og der er det sånn at den billigste burgeren på menyen koster 210 kroner.
1: Ok.
0: Den har enkel patty, så vidt jeg kan se. Det er ikke noe dobbelt her, det er ikke noe Big Mac-tendenser. Ikke noe quarter pound. Det er ikke noe
1: quarter pound.
0: Og folk er rasa i kommentarfeltet. Folk mener på at dette er for dyrt for en burger. Ja. Følg det ikke med fries en gang.
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei, og folk påpeker at hvis du skal ha fries også, så begynner vi å snus på 300 kroner altså, for et måltid. Og da er spørsmålet, er det for dyrt for en burger?
1: Altså, jeg tenker hvis det er for kun burgeren, så mener jeg på at det dyrt hvis det kun en patty. Hva det på denne burgeren?
0: Det da ost, patty, løk og saus.
1: Ja, jeg synes det blir for dyrt for en så enkel burger, det må jeg bare si.
0: Ja, det i hvert fall det som tilsynelatende ser ut som her på menyen.
1: Er det en tjukk patty, eller?
0: Nei, smashburger.
1: Nei, det er jo faktisk kriminelt. Og så får du ikke... altså, jeg har betalt opp til 450 kroner for en burger før.
0: Har du betalt 400 kroner for en burger?
1: Ja, men det, ikke sant? Det er på de der... Du er sånn... Hva skal jeg si på... Hva heter det der stedet på Trondheim, liksom?
0: På Trondheim?
1: Ja.
0: Det stedet på Trondheim? Jeg vet hva faen Trondheim tar, jeg tenkte på McDonalds.
1: Nei, men det der...
0: Døgnvill?
1: Solsiden, er det man kaller det?
0: Solsiden. Bror? Sot?
1: Jeg vet ikke hva restauranten heter, men du vet sånn, når det er finere områder, og så drar du på en restaurant, og så kan du ikke velge restauranten selv, og så finner du ut at, åja, det er dritdyrt her, liksom, men ok, jeg vil bare ha en burger.
0: Påstår du også her og nå at Solsiden er Oslo... Nei, Trondheims Bjørvika?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, men du sier at du sa det var finere sted.
1: Er ikke det der liksom alle, er ikke det der solsiden, er ikke det, hvor heter det der
0: Petra-aksjon pleier å være? Jo, det er solsiden,
1: ja,
0: det der man har kava
1: søndag
0: og sånn.
1: Jeg har vært i Trondheim en gang i hele mitt liv, okay. Jeg kan ikke det greia.
0: Digression.
1: Poenget er, nei, jeg synes ikke det er verdt det.
0: Synes ikke det er verdt det?
1: Nei, for den gangen da jeg betalte 400 kroner for en burger, så fikk jeg med veldig mye mat. Da fikk jeg med fries, jeg fikk salat,
0: jeg fikk alt. Nei,
1: det blir for dyrt.
0: Altså, du forstår furoren i kommentarfeltet?
1: Absolutt!
0: Ja, ok, du hørte det her. Arin forstår kommentarfeltet.

0: Grace Abrams hit the wall, og du hørte ned I Petremorne, hvor vi har fått inn spilljournalist I NRK, Steffen Lund. Velkommen I studio.
1: Oi, wow, fantastisk. Tusen takk skal du ha, Henning.
0: Jeg har ikke møtt deg før.
1: Nei, vi hilste nettopp.
0: Vi hilste nettopp, men Arn, du har møtt Steffen før.
2: Ja, for jeg skulle til å hilse på Steffen jeg også, men så sa han, vi har hilst før, Arn. Og så kom jeg på, ja, vi har vært på kino. Ikke sammen?
1: Du var på kino sammen.
2: Eller ja, Vi var på samme kino.
1: To sekunder. Hva er den lyden? Wow, det fantastisk.
2: Ja.
1: Ok, jeg håper du får se hvilke andre knapper du har på det soundboardet.
0: Ja, jeg har masse av vi
1: på det. Wow, fantastisk. Ok, sorry, Arin.
2: Ja, det går helt fint. Vi var på samme kino. Vi så på Mean Girls, The Musical. Steffen satt etter en rad foran meg.
0: Ok.
2: Og ved siden av meg så satt det en gjeng bråkmakere.
0: Okay.
2: Og de irriterte hele salen. Jeg var sånn, kan du holde kjeft? Men jeg jo en genert liten søt jente, så jeg tør jo ikke å si ifra. Men så kommer det et brøl foran meg.
1: Ja.
2: Kan dere være stille? Vi på kino!
1: Veldig bra. Fantastisk bra, fantastisk bra dialekt, Arin. Tusen takk.
2: Og det var Steffen.
0: Steffen,
1: det var Steffen, det var meg, ja.
0: Du en alfa, rett og slett.
1: Jeg en alfa. Identifiserer meg selv som en alfa. Det veldig viktig for meg at folk vet det. Nei, men jeg en kinobjeffer.
0: Ja.
1: Jeg vil at jeg skal, folk skal holde fullstendig kjeft når vi ser kinofilm, og jeg har null problemer med å konfrontere folk med dette.
0: Ja, ikke sant. Så dette var ikke første gangen du har gjort det her?
1: Kanskje tiende.
0: Tiende gang? Ok.
2: Ja.
0: Du en serial kjefter?
1: Jeg en serial kjefter på kino.
0: Ok.
1: Jeg en serial kjefter på kino, jeg må være ærlig å si det.
0: Er det da den riktige måten å gjøre det på, eller? For det går jo an å bare spørre, kan dere være litt stille?
2: Ja, hvordan ville du gjort det, Henning?
0: Nei, jeg litt usikker. Jeg kjeftet en gang.
2: Ja.
0: Da så jeg en film, det var en gjeng som ikke klarte å holde kjeft gjennom hele filmen. Så mot slutten av filmen, så snudde jeg meg til.
1: Det er for sent.
0: Det er for sent, men da var jeg så drittlei. Og da hadde jeg ingenting å ta opp, følte jeg. Men det var, altså, for de var mye større enn meg også, ikke sant? Ja, ikke mye sterkere.
1: Du var redd for at vi skulle banke deg.
0: Ja, jeg var litt redd for
1: det. Paus filmen, vi må banke han av fyren fra Peter Måren.
0: Nei, for da snudde jeg meg, og så sa jeg, det kan umulig være mer enn en halvtime igjen av filmen. Går det an for dere å holde kjeft I mer enn 2 sekunder? Ja. Dere voksne mennesker.
1: Den var bra.
0: Og da ble det stille.
2: Ja,
0: det viste seg at det var 10 minutter igjen av filmen, så det var litt kleint å gå ut av salen. Men ja.
1: Min taktikk på når vi så den Mean Girls-filmen, det var det at jeg følte de. Jeg følte typene. Mm, de kaklet før filmen, og jeg skjønte at de kom til å være filmkaklere. Mm. Og det var da jeg sa til meg, jeg skjønner hvem dere er. Mm. Dere kommer til å kakle under filmen. Mm. Jeg har gledet meg til den filmen. Veldig hyggelig hvis dere ikke gjør det.
2: Denne alfan har gledet seg til Mean Girls-filmen.
1: Jeg skjønner hvem dere er. Mm. Dere kommer til å kakle under filmen. Mm. Jeg har gledet meg til den filmen. Veldig hyggelig hvis dere ikke gjør det.
2: Denne alfan har gledet seg til Mean Girls-filmen.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert ski på sjøen og alle brakene på bunnen.

Hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver